0: сайті Зажур, прихая! Антенін Summer Hits!
1: Hey, Macklemore, can we go thrift shopping?
2: What?